Nene walone kwa kwamba na umu kubiramu na kaimba na yomu tufu na yefura muje. Nukambu na muje wawa. Atavuka nje umwana agamba mba.